0: диқанлар.
1: Син ноңрен.
0: Еңіче диқанлар.
1: Чан ляң гау.
0: Осолы юқри.
1: Чан ляң гау.
0: Осолы юқри.
1: Сяо лю куай.
0: Үнімі тез.
1: Сяо лю куай.
0: Үнімі тез.
1: 芒种机械化，丰收效率高。
0: Машинлашкан орму орушнинг унуми юқри。
1: 芒种机械化，丰收效率高。
0: Машинлашкан орму орушнинг унуми юқри。
1: 学好国家通用语言文字，助力乡村发展。
0: Дөлет ортак тил языгыны яхшы үйрөнүш езі кент тараккиятыга күч кошуду。
1: 学好国家通用语言文字，助力乡村发展。
0: Дөлет ортак тил языгыны яхшы үйрөнүш езі кент тараккиятыга күч кошуду。
1: 邻里互帮互助，民族团结一家亲。
0: Кошнылар ара өз ара ярдәмлешип, милләтләр иттифаклашып бер айлы кишләрдән булыш。
1: 邻里互帮互助，民族团结一家亲。
0: Кошнылар ара өз ара ярдәмлешип, милләтләр иттифаклашып бер айлы кишләрдән булыш。